0: बस तुम कुफा भी
1: ले वो ना लो जाने हम लाखन रही चिते रोटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो आते वाला जनों में आशा ते ना चिते मेते हमने लो जान ले चिते तो ने जो से जो बात रहा मते के नोटा ने बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो रोटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिवारूता ना ने वाशा पूछ जनों सी ना मीब तो रने चिते मेते हमने लो जान ले इज लो ने फा हमने माफा सला माना ना जन रही ये तुकुम ने आशा नु बना ली तुकुम ने ले फेंपे रहा ना मिला रहा ना फाली आशा जान तुकुम ने मेते आप तो फोन अच्छी तो वे मीब कपारा वे रयान सुतुल रान लूं ते ना मार सेलु जान राम ने ठे टने फाट लू जान डॉटर ने अम्ती नक मनु का डीजे उड़ा ने जो फाट रा फाफा ले उड़ा ने पिचा राम मिशा बुरा ना दे वो डबे मीम मेत को ना नीन रिच मचरेशन का राम मिशा बुरा ना ना नाम फोकांटा ने नो चुम फोका वड़ा ने जो फाट रा जे मते का सब पुत्र मामा दिन देखे लंचेन Nevanya saya juga sebut semua fokan tante buat saya lagi.
2: Mau buku salo lagi serai saya serai juga. Sadi mau buku lagi sih seorang marare atau orang ni nak pemit sih.
3: Lebih buna di tuh fasa lebih buna zaman cerah pemit ya. Kalau problem lagi sih fana rakyat cara melihat yang lebih buna. Miu bukan nanti kita boleh izinkan nama. Kalau di tuh fasa zaman tu kan misi kaum biasa nafun ada di kiri. Mufai tak kuat zaman waktu contoh tu lewat.
4: Tena mahun, dia rasa tuan fanta kana luar, nana orang sesawat saya. Faham ni lu mete bis nanti we masa tena ni saya, tena mete faham ni satu, cikai enak yang ufat itu.
3: Ni jadi ni ciri baca cikai sepuluh ni gamba mah ni tanah sih we, fikir dalam ni dia lalun ni nani lihat itu. Rawe arah ke fanta ni aku zan lihat itu nampi fikir arah ke le kontakt. Amanulah festival. Di kianzan zan, tapi mesin fibun. Di mana kuku zan de kontak tamu dulu lah. Zanu tu kan mesin fiatnya kian fona. Yang mesin fibun zan de farakarit. Zanu mau mesin fau mbiaza na fona. Nada wets de lavrar lotar de fumba fana wajib kian de fibun. Atau cikoi cik macam mesin efek positif apa na azul yang.
2: Nah, iya zanu tu mesin fiatnya kian saji nara fitetawa. Orang ge sairane. Saya rasa ramai lebih tidak mana si nanti deh ni naya seorang tena marna sebut saya betul kembali kerana macam ni mana so saya deh mite deh awak nanti deh teluan rute boleh hanawan nanti teluan rute naya entah apa ya nanti orang cuma cuma murna semisen saya ni ulah nak kirim lagi.
3: Tuan sedih tak cakap kalau tena fikir saya kena nuai tuan ni biasa biasa panjangkan saja kalau sih. Fetchekan fanzakana mambe vulavon. Oui. Fa one sasa peut-être meti ototran say.
4: Amne miasa tena zany a tena misy le izy. Satri zavatra tena nay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le piasa sa de bom fit zavatra to aminay. De zao na fisezo rapitsy tsy mivarotra. De se kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty. Se hitana eo zany de zay no amboamboarina nefany a. Cina saya ramal lala baru, cina cici macam so, cici macam cina tam, na farsan ana ram kulai we cici le cina so, jadi cuma dele, yatam, cici ni ni na, terus zaman bapak misfa satu, enggak buat sampah fit fit ni, yatam na iba so cici macam tu, niutan zan niutkut ni.
3: Rayom ni fena na luar na ilmi asat cina zan, di ita bapak misfa le fiatanya ni. Satu le yang tercesan, ni fton zan fulam nai, zanu ini urai esan zan fulam nai kerana misi fibun zan itu cukup kentang, jadi kan zan cuma misi fetak yang fon zan melafun jadi melafun dari ekonomi, jadi nama misi fetak yang pemici. Faham saya muzan ni dapat masuk, desai zan.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpukwa.